Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Blok reklama. Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: Zbog nestabilnih vremenskih uslova, mjestimično mokrih kolovoza te povećane opasnosti od odrona i oborenih granja ili stabala na kolovoz, neophodna je maksimalno oprezna vožnja prilagođena stanju i uslovima na putu. Skrećemo pažnju i na povremeno jake udare vjetra, naročito u području Zvornika i Bratunca. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Ovog jutra na graničnom prelazu Zupci, Doljani, Izačić i Velika Kladuša pojačan je intenzitet saobraćaja na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su u intervalu od 15 do 30 minuta.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.

0: EPP. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja.
1: Jel može jedna fotografija? Ajde kaži Besim. Eto, super, odlična fotografija, a još bolji osmijeh. Ordinacija Besim je mjesto blistavog i zdravog osmijeha, a u našoj stomatološkoj usluzi svaki dan na raspolaganju vam stoje specijalisti oralne hirurgije i protetike. Neka vaš dolazak, a i odlazak uvijek bude sa zadovoljstvom. Nalazimo se na putu Tešanj-Jelen. Zakažite svoj termin i kontaktirajte nas na brojeve 032 663 040 i 061 987 676. Vaše zube prepustite nama. Doktor Krđalić Besim sa vama. Zubna protetsko-hiruška ordinacija Besim. Jelah Teše.
0: Marketing.

Počinje julski upisni rok, samo 11 srednjih škola u Republici Srpskoj popunilo je sva mjesta. Julski upisni rok otvara još 1935 slobodnih mjesta. Najveće interesovanje bilo je za ekonomiju, elektrotehniku i zdravstvo. Koje škole još imaju slobodna mjesta i gdje se najveće šanse su za upis? Naravno, potražite, dragi učenici, na vrijeme. Nemojte kasniti, jer ovaj upisni rok traje od 1. do 3. jula.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Otvaranje tradicionalne manifestacije Ljeto na Vrbasu odgođeno je za sutra od 20 časova zbog najavljenih vremenskih neprilika, rečeno je turističkoj organizaciji grada Banja Luka. Svečano otvaranje sutra na tvrđavi Kastel, Kula 1, koja će obilježiti i predstavljanje potpuno obnovljene kule, jednog od najznačajnijih simbola kulturno-istorijskog nasljeđa Banja Luke. Ljeto na Vrbasu, odgođeno za sutra. Na olimpijskoj planini Jahorini u toku je i jubilarni 10. kamp za mlade rukometaše kojeg organizuje rukometni klub Bijeljina. Ove godine učestvuje rekordan broj učesnika, 130 polaznika uzrasta od 9 do 16 godina. Ovaj kamp redovno podržava Rukometni savez Republike Srpske, pogotovo predsjednik Marinko Umičević.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Sponzor oglasa i obavještenja. Pogrebno-cvjećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 004915 22 23 31 292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.